nikipara kaji kanasa oshu oshu pachiti de dudu okan oyo dudu noyo fu baranganda peji oba babalao.